Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: respirarlo.
1: Dobro jutro, dragi naši, pratite jutarnji program Radija Ilijaš, uživajte uz našu muziku.

Šesti dan je potrage za nestalom Izetom Tabaković. Gorska služba spašavanja kantona Sarajevo i GSS Ilijaš od 10 sati počinju sa timovima da vrše širu pretragu terena, odnosno proširuju teren za potragu za nestalom Izetom Tabaković. U toku dana očekuje se dolazak i dodatnih timova GSS-a kantona Sarajevo. Na terenu je i dalje K9 jedinica vatrogasnog društva Vogošća kao i policija.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

ako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

E, baš sam ono razmišljao od čega pravidu tambure. Pa sam pitao i Mitu i Proku i onog Bileta Devića Birtaša, znao kogod, pa niko nije znao da mi kaže. A onda mislim na posljedku, nije to baš tako zdravo i važno. Jer evo je ova moja tambura stara i bog zna kakva, izvoni, izveči, opet svira. Pa ću probati sada na njoj da vam odsviram, pa mogo bi kasti da ispripovedam šta mi se je dare desilo kad sam još uviđaš na vašar, a još sam deran bio. Krenem te da red viđaš. Bio tamo neki vašar, sad jel vašar, jel sajam, baš ne mogu tačno da se setim. Ali šta bilo da bilo, baba mi je dao nešto novaca. Šta sam ja onda mogu imati jedno 18-19 godina, uveliko sam se bomčio već po sokacima. Pa mi je baba rekao, na sine para, idi uiđoš i kupi kakvog lepo konja. Ne marim kakvog se, ili ždrebce, ili pastuva, ili ajgira, samo kobile nemoj. E, baš tako mi je rekao. Baba nikad nije mnogo baš volao kobile. Sad sam ga i ja razumao, otkad sam odrasto. I tako sam krenuo, pa sam teo nekom prečicom preko polja. Nisam se setio onog što kažu, preko preče naokol bliže. Ono bilo letno doba, što bi kazali Englezi, summer time, when the living is easy. Tu negde preobraženije može biti tako 19. i 20. august mjesec. Sunce odskočilo podne, a od tog druma ni traga ni glasa. Kandada sam zalutao. Boga mi, kandada sam zalutao. A gladan i žedan i umoran, još mi mati kazala, poneseš tako za jauzno. Trko mani mati naopako, šta ću nositi, za dva sata časom ću ja. A vraga baš mi je falio. I vidim neki salaš se beli u sedici oraja. Sad jesu li bili kokosovi oraji ili kakvi drugi, to ne mogu da se setim. Ali rekao, aj da svratim, šta me košta? Valjda će mi dati parče leba i masti i malo aleve paprike od gore. Pa onda čašu vode, a nadao sam se i kakav tanak špricer, što Mađari kažu, o su lepeš, a to na mađarskom znači dugačak korak. I kad sam došao na taj salaš, prvo što sam vidio, na stalu cipovka leba bela, vidilo se da je frižet onako reš malko, a pavli svuda trčidu pilići, brojleri oni što se zovu. Lepo i dan danas vidim kako onako povani se muvaju levo desto. Očkrinite vrata od pušnice, a tu divota jedna. Odbog gladnika se toga sjeti. Šunke, slanine. A znaš koje slanine? Ono onako što ima red slanine, pa red šunke, pa red slanine, pa red šunke, pa tako jedno 5-6 puta ti redoj. Pa onda džigernjače, pa švargle, pa krvavic, a dole jedno plekano bure puno čvaraka i droždine. Što bi kazali Japanci, ikebana, prava ikebana. Ništa mene to nije, što bi kazao onako, taklo. Iako se bio gladan ko vrag. E, već neka plava snaša, što se muvala levo desto po avli i ranila već pomenute ove. Pilića.

0: Yeah.
1: Od to doba u Vasioni su se odigrale mnoge neverovatne pojave. Eto, baš u rova se čita ta Kohotekova kometla i sve te zvezde sa srepom. Pondak, onaj bermudski trougo, Dina čuda rači nestedu, silni avioni i brodovi. Toliko brodova nestalo tamo da se ja već malko brinem i za Slavonski brod, da mu se šta ne desi. Onda Rusi u kosmosu, pa ne znam, Amerikanci u kosmosu, pa Kinezi u kosmosu, pa Bogićević u kosmosu, pa svi u kosmosu. Čudo jedno, a to se sve kazao samo da bi malko ilustrovao ovako ta mistika i to šta se sve dešava. Jer ja šta god sam zamišljao, šta god sam sanjao, to sve mi se ostvario. Sve mi se baš ostvario, eto. Evo, Noman mi baš umro tetak iz Gospođinaca i ostavio mi 12 jutara zemlje Ritske, znaš kakve? Kažu, navodnjavaj, ne znam, džubri, prskaj ovo, ono, i bridiko, ma kak? Znaš kakva ovo zemlja? Tu kad bi dugmad posejo, opet bi nešto riklo. Ja ti kažem, tu bi mogo sejati i kikiriki, i artičokle, onda ono drvo što crci pravi do lebac od njega, i čudo jedno, pa sve bi tu izrastalo. Takva zemlja. A u selu dve kuće, jedna baš na glavnom sokaku, da ti ne kaže ni kako se zove sokak i koji je broj od kuće, ali kad dođeš odmah ćeš vidjeti. Odmah se to vidi. E, 6 pejđera sasulice, od tog 4 kibic fensteri. Onako kad metnem muškatle, a zimi kad nema nikakvog drugog cveća, odak one zimske ruže sitne, one žute, što lepo lako mirišu. Pa divote da ljudi prolaze, pa sve gledaju, pa govore, jušte lepo, jušte divno, još svašta govore, kako i ne bi. Druga kuća mi tu čelo crkve, isto na lakat, isto lepo i puna koko, samo što sa slameni krovoma, levarim, tu mi sad baba živi i mati. A salaš, pitaš koliki mi je? Ne bi ti mogao kasti koliki je. Ja sam volao da znam, pa sam onoma zvao geometra, čak i Segedina, da izberi, ali nije mogao, siromana Polak se onesvestio. Eto. Nemo, što djedared. Ali evo, da uzmaš konja ujutru, ali dobro konja, pa uzješ pa jašeš, daš i jašeš i jašeš do uveče, daš. I uveče tebi i konju dosta, vi ste di smo i krenuli da jašemo, a još ste na mom salašu. Eto toliki. Uštali 6 konja, 4 ova što i prežem sad, jel u taljigi, jel kadorem, jel tako šta god, a 2 bela, ona paradoša. Samo kad su neki svečari, jel uzimu tu tako oko Svetog Jovana, kad je upregne u solnice, pa s praporcima, pa divota je. Krava imam 15 komada. I to si mentalke, ove holandske. Znaš kakve su? Koje su pateke da su izašle? Da staneš pa da gledaš, da kažeš, ove sigurno nosi do tetra pak mleko. Takve su, ali je nosa obično mleko koji naše krave. Samo što su tako čiste, ko sa čokolade su oni slika, mlečne čokolade, tako divote. Svinja imam 25 komada Yorkshire i 25 komada, sad jer Berkshire ili Bert Lancaster, ne znam, uvijek tu brkamo ta dva imena, pa imam nešto i mangulica, imam i prasica i živine, toliko živine nisi vidio. Da naranim Polak Afrike, znaš šta je, čuraka i moraka i pataka i gusaka, jesam još šta god zaboravio, sve jedno imam svega. Pa to sam probao sa digitronom da izbrojim koliko imam, pa bi skočio sigurač, ne može. Ali vidim ovako, na primjer, nekad se probudi, pogledam kroz peđer, preko ju sneg pao, znaš, beli se salaš. Onda mislim, ne može biti sneg naopako letno doba kakvi sneg, a ono jaja po salaš. I ne možeš skupiti, udaj mi bobu da skuplja jaja, pa ne možeš dok skupim opet pola kabučkovi. Imam nešto i novaca, nije da nemam, ne bi volio o tom da pričam koliko imam i di držim. Samo, znaš, ti kažem ova, slabo meni vajda od svega toga što sam ti nabrojao. Znaš, kad tako nekad uleto, kad opali kakva omorina, a ja se premećem levo, desno, po onoj dunji, pa ne mogu da zaspim, znaš, pa onda izađe na konk, pa sedne na basanke, pa gledam u zvezde i mislim, otac je ove zvezde, koliko toga ima, evo što li izbrojati, čuda je. Da, e viš, onda se s mnogo tuge setim.

Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

zaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.